0: I guess you moved on really easily.
1: Brainin Gaeilge.
2: Red FM.
3: I'll take that. I talk to Raske here in Ifeha Feha Shocht. Tá sé fógratha an is go méid an bhanna ceol ag dul constáte i páirc thóm an limnach ar an deireadh lá míúil an bhliain se cuaing. Dreamers is sé anam an chamcuairt a bhfuil siad tuairt go hÉireann an bhliain se cuaing agus beag siad i limnach léihanta roimh Robbie Williams.
4: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dtús ag Red FM modern day downig ó seach go dia de.
2: Cork's hit music.
1: Red FM.